Жоуктан бери Шинжан боюнча күздүк бийдай жыйынтыгынын іркес-тиркеси орундалуунун ал эсеби оңтүстүк Шинжан өңүрүндөгү көптөгөн күздүк бийдайдан мол өнүм алуу рекорду туңуш ирет жаңыланып, күздүк бийдай өндүрүү убаты тагы да тың сатыга көтөрүлдү.